0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.